I na kraju slušamo Baju, Sreću predušen, muzička želja za slušatelja Almira. Muzičke želje ponovo ispunjavamo od 13 sati, a poštovani slušalci, u 11 na programu su još jedne vijesti Federalnog radija.